0: dur zuma waji mot na wai dur
1: za waji mot na wai dur yuzuma ji kendur
2: za waji mot na wai
0: mala wai o yuzuma ji kendur ligay.